En maskes, hører jeg med? En, tve, dra, springe! Nye, hva er flere forstyrer oss nye oppstatser?